0: Vos esse kailare, vos esse kailia, kailira, vos esse kailira.
1: Bună atmosferă.
2: Grazie per parlare. Bună, Milun.
1: I ir in pain cuors romanci ai dat ir quiston al open air lumnezia vanci vanci sesti des i ir a fin da votrais dis complera musica regionale svizra ma ir internazionale. Wenn du ora pro na Nelstadt quiston tot in tot an dir 7 miliocen personas compra biliets quan containt c'è chef del Oca Norbert Kevin is cul open air vanci vanci sesti quadudine de voles set qua pro no. In 7 minuti dalle 6:30.

Cine n-a mai ci vezi de ce iantine iadă noscuiz de la bunură, fa naturalmente ir plăjare de sta, puștuit ir șel checkpot is bain implis cu pel moment per 126 bunți iovaine. Mă legs în vas telefon 0-100-20-25-30. Telefonabile dosa 0-100-20-25-30.

0: Ot cu nervin că douf pânveni. Culă gronda part tă lăzvișneun că zgrijă ună zvai financial mai în bain. Jenef tă lăzvain lăs pi gronda zandiuil 2024 de plei entradas că expenzas. A bărbuma lăs pi gronda sa neser contențas o cionta de lăs cien vișneun că zgrijă ună aștian taxalur finanțas șco în inbien ștan. Tot autor că bain van momentan lăs vicentas la obere gase a cuera. Per quai in gron plazzal impedesce per part che clientela a turists anflan in somma l'entrada de las vicentas, quintempliras de quellas con entradas che in per 30 tocan sia tonta per cien pi bassas cusitau. Ozen possessurs e possessurs de las vicentas a habitons sin scontrai con representants del mercau. Bainan quel sincerau de le migliurai il management, conzun la signalizazion, in recompensazion en forma de denes an els denton sclaus, per quaca la base legale meonchi. L'ovra a Tomara Betznau producesce puspai cum plaina main. Tenor il concern d'energia Axpo main il Lara, ca sferdenta ils reactors, puspai au a frescia a vonda. Avon in Mainz eran ils dus reaktors ni deaktivai, sönter ca la temperatura da l'ara era augmentada sin varga 21 graz. Ils incendis duaul in Francia ad in Spagna furiescem vin avon. Bain segi la situazion e la viginonza de Bordeaux sa stabilizada la noc vargada, sot controlla segi il fiug d'Antone un bog. Las flommas e mai plei 15 kilometers avon il marcau. Tenor il president de quel ven la lleut d'Anton Bu evacuada. Ad in Spagna vale una dena il stadi d'urgenza e les regions entorn Madrid a Davila. Tonda mia vart, eu ja vigeli na biala sera.
1: Dusche Jansen, sera soncia, con RTR, nox gianni direcciung sit, l'estate italiana, per esempio, specia, I am premis puntino da mis collegas ci en partias Oz de Mang direcțiun Italia e si valori il profil Oz Lisa Falkenstein ci avant Blersons sinemurada in prem in italian e si va ir in Latera ed il dolce far niente Jean il dolce far poco mis nom en refon Tony Poltera